și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul și nu

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Ce-ar pietri copilul foc, aer, apă, o fiturnită și luceafăr? Nu pot! Nu pot! Nu!
2: Eluia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor. Nu pot! Nu pot! Ați mai ajunge acolo!

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car mi fi copilo foc, aer apet, os si dormita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Per lui alla firi, se fia sa cum sunt, iar timpul dragă fată nu le poți opri nici

0: cum a înghețat, asta se poate în basme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

Norbert! Norbert! Norbert! Charmi fi copil o foc, aer, apă, o fi turnita și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri.

0: îl și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopat! Nopat! Nopat! Car pietri copilo foc, aer apat os si tornita, si luciafar! Nopat! Nopat! No!
1: Per lui alla firi, se fia sa consunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

fi într-una noapte și niciodată zi. Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Și-ar mietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: o ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor. Iar cele nenăscute, nici când nu naște vor. Nu pot! Nu pot! N-ați mai ajunge acum.

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o zi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nicicând.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

încetați să urâți un singur minut, să credeți în om. Adunați zi de zi doar iubire în voi și lumea mai bună va fi.

0: Jättevite marren leder lila. Jättevite strasjne gulle matan.
1: Björna,
2: Eu miros și aud la kilometri. Doar congestări și înhăți pe loc.
0: Dar pe mine care-s la 3 metri? Nu mă vede, ce noroc! Și pe uriș, prin lăsăriș, am să dispar acum. Push, push.

Ești un curcan încăpățânat. Curcane! Curcane! Bine, fii atent, îți repet. Să știi, măi curcane, n-ai cercei roșii ca ai mei. Măi curcane, moțul tău nu-i ca moțul meu.

Ești un curcan încăpățânat. Curcane! Curcane! Bine, fii atent, îți repet. Să știi, măi curcane, n-ai cercei roșii ca ai mei. Măi curcane, moțul tău nu-i ca moțul meu.

0: cerul fără nori.
1: Parcă-i mai frumoasă cununa mea de flori.
2: Nimeni nu va îndrăzni de mine să râdă. Sunt neîntrecut în glas.
1: Cred că s-a ajunge un as la contrabas.

0: bombom îmbrăca o blăniță nouă.
1: Hei, comadră, unde te duci?
0: Să-mi iau papuci. Îmi iau roșii papucii să joc cu ei.

0: Ah, în sfârșit o figură simpatică. O figură simpatică în împărăția asta plicticoasă. Ia vino mai aproape. Știi să cânți?
1: Așa, așa, așa.
0: Știi să joci?
1: Așa, așa, așa.
0: Oh, la tine, draga mea, toate sunt așa și așa. Păi eu...
2: Când eram dunam șovară, eram primul la ghitară. Când

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Knopot! Knopot! Knopot! Charmier free, copil of oak, air, apet of citronita, shilu chafer! Knopot! Knopot! No!
1: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum am înghețat, asta se poate în basme, ai de-a nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

Knopot! Knopot! Knopot! Jar mi copilo foc, aer apet, of si dormita, si luciafar! Knopot! Knopot! No! Per lui alla firi se fia sa cum sunt, iar timpul dragă fată, nu le poți opri nici cum.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

Nopot! Nopot! Nopot! Charm je tri copilo foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! Nu!